se bra e puni bi ye no ena panyina ye di oma kwa shanisa woman wono na e hwe paul ene sina so ene dwe fi wono na da oma no wono na e ye guide wo mu bai wo se e bra woti na ni pe ene wo hu se e fiaso puni na bi wo hu sa pe ena wo ye sina dwe se okoye ne ho bone